kione na jogi penjore Angat madaren Ukodo komodi Angat madaren Komolo ratego ujuo penjore nono Angat madaren